0: ওহো, সত্যি সত্যি এই গানগুলো আমাদের ছোটবেলা থেকে বড় হওয়া এবং ওদেরও ছোটবেলা, প্রমি তো আমার থেকে কতটাই ছোট, তারও এই গান শুনতে শুনতে বড় হওয়া এবং এত চমৎকার কম্পোজিশন নিয়ে কোনো কথাই হবে না আর গাওয়া নিয়ে। আমার কি মনে হয় জানো প্রমি, এই গানগুলো মানে গাইতে থাকলে মোটামুটি আলাদা করে বোধ হয় সারগাম নারীবাজগুলো চলে, এমন এক একটা লেসন এগুলোতে রয়েছে যে এই গানগুলো শুনতে শুনতেই অনেক কিছু শেখা হয়ে যায়।
1: গানগুলো গাওয়াটাই অনেক বড় একটা লেসন। আমার মনে হয় কি যে গানগুলো এমনভাবেই কম্পোজ করে, এমনভাবেই তৈরি যে কোনো নতুন সিঙ্গার যদি এই গানগুলো গায় তাহলে সে অনেক কিছু শিখে, মানে অনেক ভালো গাইতে পারবে। তাই এই গানগুলো এত ইম্পর্টেন্ট গান।
0: একেবারেই তাই। আচ্ছা, আমাদের ফেসবুক লাইভে জয়েন করেছেন অর্ণব বোস, শুভ সকাল জানিয়েছেন, বড় আশা করে এসেছি গো, গানটার রিকোয়েস্ট রয়েছে। আচ্ছা, আর কে লিখেছে, না আমি বাউন্ডুলে ঘুরি, এই গানটা রিকোয়েস্ট করেছেন একজন তিলকদা, তিলক পাল। কাজল রেখা মণ্ডল লিখেছেন খুব খুব সুন্দর গান হচ্ছে, আশাজির গান কর না, লিখেছে অরিত্র ভট্টাচার্য। আশাজির গান তো হলো, আরও নিশ্চয়ই হবে, আমরা শুনবো, কিন্তু আমরা সময় যেভাবে পাবো সেভাবে তো সব শিল্পীদের কথাই তো ভাবতে হবে, তাই না? আরও অনেক শিল্পীরা রয়েছেন যাদের গান খুব সুন্দর গায় আমাদের প্রমি, আদরের প্রমি। আমার একটা জিনিস তোমাকে খুব বলতে ইচ্ছে করছে, আমি জানি না হৈমন্তীদির কথা একটু আগে হচ্ছিল, তোমাকে কেউ কখনো বলেছেন কিনা, তোমার কথা বলা থ্রোয়িং, তোমার মুভমেন্ট, বডি ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে আমি খুব শ্রীরাধাদির একটা ছাপ পাই, বলেন না?
1: আমি যখন রিয়েলিটি শোতে ছিলাম তখন আমি রিয়েলিটি শোতে প্রথম যখন আমি গ্র্যান্ড অডিশনটা দিই তো প্রথম দিনেই আমাকে দেখে, আমাকে দেখে যিনি আমাদের সঞ্চালক ছিলেন, প্রথম আমাকে সবাই মিলে বলছেন যে তুমি ছোট শ্রীরাধাদি, তো সেখান থেকে আমার সেই নামটা হয়ে গেছে। আমার কথা বলার মধ্যে বা আমার একটা লুকের মধ্যে নাকি মিল আছে, তো সেটাও আমার কাছে অনেক বড় একটা আশীর্বাদ। উনিও আমার খুব শ্রদ্ধেয় শিল্পী, ওনাকেও আমি খুব সম্মান করি, আমারও উনি খুব ইন্সপিরেশন, তো সেটা আমার কাছে অনেক বড় একটা পাওয়া এই নামটা।
0: আমরা একটা ছোট করে বিরতি নেব, বিরতির ওপারে অনেক গান হবে, কথা থাকবে অনেক, আর অবশ্যই কি থাকবে বলুন তো, 9টা থেকে 9টা 10 যারা রেডিও সেট টিউন করে থাকবেন তাদের জন্য রয়েছে নিউজ, আর আমরা ফেসবুক যারা শুনছি দেখছি তারা কিন্তু ফেসবুকে থাকবো লাইভ, কেমন? আমরা একটা ছোট বিরতি নিয়ে নিই।
2: সোনালী সকালে সোনালী দিনের গান, রবিবারের সুরমহলে আপনি শুনছেন সুরমহল, সুরমহল শুধুমাত্র 100.1 FM গোল্ডে।
3: Indian Air Force invites application from eligible boys and girls to join as Agnivir Vayu and Airmen Medical Assistant. Hurry, registration closes on 26 July 2026. For details visit www.iefrecruitment.edcil.co.in.
4: একটু শুনুন, আপনার জরুরি কাজের তালিকায় এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটিও রাখতে ভুলবেন না।
5: 2025-26 অর্থবর্ষের জন্য যেসব করদাতাকে ITR 1 বা ITR 2 ফর্মে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে হবে তাদের রিটার্ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ 31 জুলাই 2026।
4: রিটার্ন দাখিলের আগে আপনার AIS ও ফর্ম 26AS ভালোভাবে মিলিয়ে দেখুন, পাশাপাশি বিদেশে অর্জিত আয় এবং বিদেশে থাকা সম্পদের সঠিক সম্পূর্ণ নির্ভুল বিবরণ অবশ্যই রিটার্নে উল্লেখ করুন।
5: আপনার আয়কর রিটার্নে সঠিক ও নির্ভুল তথ্য প্রদান করুন, রিফান্ড দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ ও প্রদান করা সহজ হয়। রিটার্ন সঠিক হলে
6: সমাচার কে সাথ মে ফরহত নাজ। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
7: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
6: नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है। वहीं सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलनकारियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ उन्हें शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। श्री प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि वे नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
8: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
6: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित थे। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई